0: Barile, kesalec. No, dobre. Dobre. Večerke robili tu. Može i fotografije da je.
1: Hoćete čuti bivše? Slušajte Radio Lem FM.
0: Aha, dobro.
1: Budu vas ljudi čuti po čemu će biti.
0: Što vi kažete?
1: Tak je ne budete čuti da inde. Lem na Radio Lem FM.
0: Dobre, kto bude slušati, to bude...